0: will launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: چکن باکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں۔ خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو۔ یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
6: Attention. The standard commute has been decommissioned.
7: Introducing a system override for your ears.
6: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
8: Join ABD as he takes over the streets.
6: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
7: your evenings just got an upgrade.
8: The rush hour with ABD.
6: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
7: Tune in or get left behind.
2: City FM 89.
1: On the dial. You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: EFM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: You're listening to City FM 89.
3: Mubarak ho. Ufone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. To Ufone se Telenor and Telenor se Ufone karo latadat calls kisi bhi package pe aur raho connected more than ever before.
4: Dulux de raha hai paint ki 12 saal tak ki warranty. Aapka ghar rahe mehfooz paint ki har jhinjhat se jaise bilkul naya.
5: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
6: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
5: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
6: جو تم چاہو,
5: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
7: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
3: مبارک ہو. یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
8: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
9: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
10: ٹریڈنگ, ٹرسٹ می برو,
11: نئی اسکیم,
12: کمیٹی,
13: لاٹ برائے فروغ,
14: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو. اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ with easy paisa digital bank. Easy wala bank.
7: Hire no frost IoT refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
0: City FM 89.
15: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
0: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
16: A new era begins.
17: City FM 89, we're playing your song.
18: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: میں بات کریں۔ خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو۔ یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
1: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک، یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز۔ جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں،
2: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ، آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ،
1: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک۔
2: جو تم چاہو،
1: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ۔
3: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
4: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ۔ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ، اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
5: اے دنی دو دو دنی چار، صحیح انتخاب کے انعامات 2500۔
6: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد
7: انعامات۔ ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا۔ ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی۔ اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے۔
8: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
9: نئی اسکیم،
10: کمیٹی،
11: لاٹ برائے فرو،
12: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔ اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
13: وی آر پلینگ یور سانگ۔
14: آئی گرو اپ، آئی وانٹ ٹو بی اسٹرانگ۔
15: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
16: I want to learn big things.
15: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
16: I want to be the fastest.
15: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
16: I want to grow up like everyone else.
15: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
17: Nurture today, strengthen tomorrow.
15: Act, a Dawn Media Initiative.
18: City FM 89. We're playing your song.
19: Listening to The Breakfast Show with Shermaine.
16: Welcome back, everyone. So I'm putting on my nerd cap yet again because it's time for Down the Rabbit Hole. And today we're talking about the refrigerator. Yeah, we're unraveling the history of a machine that completely restructured human society. Before the 1920s, the way we ate, where we lived, and even our daily schedules were dictated by how fast food would rot. We take that cold light in the kitchen for granted, but the journey to the fridge was a wild, icy ride. So, it begins in the 1800s. Refrigeration meant a massive global trade in literal frozen lake water. A man named Frederick Tudor, or the Ice King, became a millionaire by shipping blocks of ice from New England ponds all the way to India and the Caribbean. People thought he was crazy until they tasted their first chilled drink in tropical heat. Back then, refrigeration was a luxury reserved for the ultra-wealthy. So early home refrigerators in the 1920s were actually quite dangerous. They used toxic gases like sulfur dioxide or ammonia as coolants. If a fridge leaked, it could, and sometimes did, kill an entire family in their sleep. Yikes. This led to a massive engineering race to find a safe chemical, which eventually led to the invention of Freon. Now, believe it or not, Albert Einstein was an inventor in the fridge world, which is insane. After reading about a family killed by a leaky refrigerator pump, he and his student Leo Szilard designed a silent fridge with no moving parts that used electromagnetic fields to move the coolant. It never went into mass production, but it proved that even the world's greatest physicist cared about keeping his milk fresh. Now, before the fridge became a household staple, women had to shop for fresh food every single day. The refrigerator essentially

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Telenor ki weekly Extreme Plus offer lagao. 550 rupay mein 60 GB data, 15,000 Telenor aur 300 dusre network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath. Pura hafta befikri se. Unlimited streaming aur socializing karte jao. Kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
5: پیٹ ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
6: سندھ کا سٹائل ہی الگ ہے اور اب آفر بھی سندھ ہفتہ وار پلس آفر سے ملے 25 GB ڈیٹا بشمول 10 GB واٹس ایپ 1,000 تمام نیٹورک منٹس اور SMS اور تو اور 20,000 روپے کی ہینڈ سیٹ انشورنس بالکل فری. تو ابھی ڈائل کرو *4066# ہیش اور پورا ہفتہ انجوائے کرو یہ آفر صرف 470 روپے کے لوڈ میں. Jazz, میری سپر پاور. یہ آفر مخصوص علاقوں تک محدود ہے.
5: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
7: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو.
8: نئی اسکیم
9: کمیٹی
7: لاٹ برائے فرو.
9: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو. اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
2: City FM 89.
10: مبارک ہو. یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
2: City FM 89.
11: Attention. The standard commute has been decommissioned.
12: Introducing a system override for your ears.
13: New energy, new perspective.
14: The same 24 hours, but a completely different vibe.
15: Join ABD as he takes over the streets.
16: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
17: your evenings just got an upgrade.
15: The rush hour with ABD.
18: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
17: Tune in or get left behind.
19: You're listening to City FM 89.
20: We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: song to your song.
1: Only on City FM 89.
2: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
3: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
4: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
5: A new era begins.
2: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
0: سٹی ایف ایم 89.
6: Keep the radio on. Hold on, special delivery coming through.
7: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
8: We're now live on WhatsApp.
9: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
8: It's as easy as 03142-898989.
7: Save our number now and WhatsApp us.
0: City FM 89. We are playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: 89.
1: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
2: Attention. The standard commute has been decommissioned.
3: Introducing a system override for your ears.
2: New energy. New perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
4: Join ABD as he takes over the streets.
2: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
3: your evenings just got an upgrade.
4: The rush hour with ABD.
2: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
3: Tune in or get left behind.
5: We are
6: City FM 89.
5: You're listening to
7: Non-Stop Hits.

0: City FM 89.
1: It's 4:30 p.m.
2: This time check was brought to you by Easy Paisa.
3: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
4: City FM 89.
5: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
6: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
5: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
6: جو تم چاہو,
5: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
7: ٹریڈنگ, ٹرسٹ می برو,
8: نئی اسکیم,
9: کمیٹی,
10: لاٹ برائے فرو,
9: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو. اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
1: City FM 89.
11: You got me going crazy.
5: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
6: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
5: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
6: جو تم چاہو,
5: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
12: City FM 89.
13: When I grow up, I want to be strong.
14: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
13: I want to learn big things.
14: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
13: I want to be the fastest.
14: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
13: I want to grow up like everyone else.
14: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
15: Nurture today, strengthen tomorrow.
14: Act, a Dawn Media Initiative.
16: Don't adjust your dial.
17: This is City FM 89.
14: You're listening to
18: Non-Stop Hits.

0: Antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
3: ایک دنی دو دو دنی چار, صحیح انتخاب کے انعامات 2500.
4: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مہینے سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
5: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
6: سری ایف ایم 89. Attention. The standard commute has been decommissioned.
7: Introducing a system override for your ears.
8: New energy. New perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
9: Join ABD as he takes over the streets.
8: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
7: your evenings just got an upgrade.
9: The rush hour with ABD.
8: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
7: Tune in or get left behind.
0: City FM 89.
10: Keep the radio on.
11: Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers. It's time to get together and dance, because this is Beat Camp. Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight. Only on City FM 89.
12: City FM 89, we're playing your song.
13: City FM 89 is now live on WhatsApp.
14: It's so easy.
1: 0314-289-8989.
14: Save, text, voice note or call to get your song played.
1: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
15: 89.
16: We're playing your song.
1: You're listening to
17: Non-Stop Hits.

0: دس شو از براٹ ٹو یو بائی جیز
1: سٹی ایف ایم 89.
2: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
3: ڈیلکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے جیسے بالکل نیا.
4: ٹریڈنگ, ٹرسٹ می برو,
5: نئی اسکیم,
6: کمیٹی,
7: پلاٹ برائے فرو,
6: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو. اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
8: دی اولڈ کمیوٹ از بروکن. We're just here to help you override it.
9: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
10: A new era begins.
2: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
11: سٹی ایف ایم 89.
12: We are playing your song.
13: You're listening to
9: The Rush Hour with ABD.
14: So guys, before we get into anything, I want to shout out some of the messages I got yesterday. I'm so sorry I did not respond to them during the show. I am still learning, you know, how to like multitask between the content and everything. So please bear with me. So Meena Iqbal Farooqi, she messaged in. She said that it feels good to hear someone talking more and she's on her way back home from the office. I am really glad that she was on the way back from her office and not to another meeting or something. Meena, I'm very happy for you. And she also agreed with me where she said, yes, Apple Watches should be worn where they're needed, but a traditional watch when they're not needed is a lot classier. Yes, Meena, you have great taste. Thank you very much. We also got a message from Suleiman saying, ABD rooting for you, you're killing it. Thank you so much, Suleiman. Guys, please keep messaging in on 03142-898989. Let's be through this journey together. If I do not shout out during the show, please bear with me. I'm still learning this stuff and I read all of them regardless after the show. So yeah, thank you guys so much. Enjoy the next few tracks and I will be back.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 p.m.
4: This time check was brought to you by Easy Paisa.
5: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
6: City FM 89.
7: This show is brought to you by Jazz.
8: City FM 89.
9: Telenor laya monthly call premium offer. Abhi sirf 500 rupaye mein offer lagao. 3000 tamam network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath. Pura mahina khul ke karo baat. Kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! Jali naami scheme aur mali fraud ke paigham milne ki surat mein apne mobile operator ki helpline pe rujoo kare.
10: Dulux de raha hai paint ki 12 saal tak ki warranty. Aapka ghar rahe mehfooz paint ki har jhinjhat se. Jaise bilkul naya.
11: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
12: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
11: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
12: جو تم چاہو,
11: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
13: چکن پاکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
14: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
9: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
15: ٹریڈنگ, ٹرسٹ می برو,
16: نئی اسکیم,
17: کمیٹی,
15: لاٹ برائے فرو,
18: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو. اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
2: سری ایف ایم 89. We're playing your song.
0: You're listening to
19: The Rush Hour with ABD.

0: The perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
3: Telenor ki weekly Extreme Plus offer lagao. 550 rupaye mein 60 GB data, 15,000 Telenor aur 300 dusre network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath pura hafta befikri se unlimited streaming aur socializing karte jao kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں. پیٹ
4: سری 89
5: پورا ہفتہ رابطہ برقرار جیز لاجواب پلس آفر کے ساتھ ابھی *5655 ہیش ڈائل کرو اور پاؤ 8 GB ڈیٹا 4,000 جیز منٹس اور ایس ایم ایس اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس صرف 370 روپے کے لوڈ میں بس آفر لگاؤ اور رہو کنیکٹڈ جیز کے ساتھ آپ کی میری ہم سب کی سپر پاور شرائط و ضوابط لاگو ہیں
6: Attention. The standard commute has been decommissioned.
7: Introducing a system override for your ears.
8: New energy. New perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
9: Join ABD as he takes over the streets.
8: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
7: your evenings just got an upgrade.
9: The rush hour with ABD.
8: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
7: Tune in. Or get left behind.
10: Trading, trust me bro.
11: Nice scheme.
12: Committee.
10: Lad barai faro.
12: Ye muft ki investment mashware chodo. Is Eid easy paisa term deposit mein. 50,000 ya zyada invest karo. Aur 13% annual profit ke saath saath. 50,000 cash back jeetne ka mauka bhi pao. Aasani se paise badhao. With easy paisa digital bank. Easy wala bank.
13: City FM
4: 89
14: مبارک ہو یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور
15: City FM 89
4: یو آر لسننگ ٹو
9: دی رش آور ود ABD

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance, and now, Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahe full payment karein ya easy post-pay by Jazz installment plan choose karein. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sabki superpower.
4: Dulux de raha hai paint ki 12 saal tak ki warranty. Aapka ghar rahe mehfooz paint ki har jhinjhat se. Jaise bilkul naya.
5: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
6: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
5: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
6: جو تم چاہو,
5: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
7: وی آر
2: سٹی ایف ایم 89.
8: سندھ کا سٹائل ہی الگ ہے, اور اب آفر بھی. سندھ ہفتہ وار پلس آفر سے ملے 25 GB ڈیٹا بشمول 10 GB واٹس ایپ, 1000 تمام نیٹورک منٹس اور SMS, اور تو اور 20,000 روپے کی ہینڈ سیٹ انشورنس بالکل فری. تو ابھی ڈائل کرو *4066# ہیش اور پورا ہفتہ انجوائے کرو یہ آفر صرف 470 روپے کے لوڈ میں. جیز, میری سپر پاور. یہ آفر مخصوص علاقوں تک محدود ہے.
2: سری ایف ایم 89.
9: Attention, the standard commute has been decommissioned.
10: Introducing a system override for your ears.
9: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
11: Join ABD as he takes over the streets.
9: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
10: your evenings just got an upgrade.
11: The rush hour with ABD.
9: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
10: Tune in or get left behind.
1: Don't adjust your dial.
2: This is
1: City FM 89.
0: You're listening to
2: Future Sounds.
1: Future Sounds.
9: New tunes, hot beats. Where your next favorite track finds you.

0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
3: دی اولڈ کمیوٹ از بروکن, وی آر جسٹ ہیئر ٹو ہیلپ یو اوور رائڈ
4: اٹ. اے بی ڈی, دی رش آور, 5 to 8 PM.
5: ا نیو ایرا بگینز.
6: Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers, it's time to get together and dance, because this is Beat Camp.
7: Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight, only on City FM 89.
8: City FM 89.
9: Sounds different.
1: You're listening to
10: Non-Stop Hits.